Koi ka to ia no tātou ka hato to e ti ara. E teo tai ake. Ko ti e karere poe ni adne. E ia, e a kahara ara ti e ia koe. E ia koe ti ara. Ka aka pēra koe. E te ka teate momo. Ia koe no ti aura openga tā tātou ane. Ka ina rua te kite tu ke tātou ka hato to e ti atia. A ti ia aura ka ari ki mua. A ka kite tu ke tātou no te mea. A pe mai te tai o kare no te mea. E te ka kite mai ke tātou e. Te oki mai ni a Iesu. Pēne te tai pā e tātou. Are tātou ki te A e, kare tātou ki te me e tika rai tia tūtua. I te ia i rai teo taere, e a kārāre tu tātou manako, me ia enoko i a ere kāpiti ki tia tua, o tāku i e pure pati nun tātou kātou toa, ki a ere kāpiti tātou, ma tia tua i te ia O te ikianga rā, na au te reira. No rei teo taere, i te ia i e ne, ari ki me koutou i te ia manako paini arne, lume kare tia manako e noko, ma tia tua tia manako kiako e kiako. A tūtua koko, Me ya enoga I a aere kapiti ma te tua. E ata teo e te tua rau ki ai? Ko a pai ketura te tua I a enoga. Are ani te te karere ora, te karere mete ki no u enoga. Taiki te tuatau ko okima Yesu, ka tiki te orang katoto te irina ki ai. Are ani e tuatau mo taura te rira. Me ka arawe kapiti tato ki te ngai kutai. I te awanga tato e erimu I to matu watu. Por waga ni te tuato tomato I chekian. Nure teo tae, ariki mai te emanako. Ariki mai te emanako na te iaie. Ke riro te atu e te tauturu mai mkare te harare I koto I tatu kato toa. I te au ra openga tatato erene. I muake tatu e katato I te ra mkare ra. Ra openga te emanaiti. Kare ka ra. Aga tina moto tatu mata. Aga tina moto tatu a erenga. Ma ye Yesu to tatu a kohara. Ei taupanga to tatu manako I te iaie. Ke patine ki te ia pupu imene no tātou, ke ia imene ko mai I te tai imene no tātou, I maa ka kōtia tue nāru te tai pure potana tātou.